0: Brandør Øregård, midtstopper og kaptein på Sandnes Ulf. Det handler om å ville mest, og når dommeren blåser i gang kampen, skal du se 11 sultne ulver gå rett i strupen på motstanderlaget. Få med deg familien og støtt oss fra tribunen.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf årets første hjemmeseier og tar imot Stabæk på Østerhus Arena. Kampstart klokken 5, og billetterne finner du på sandnesulf.no. Husk at barn til og med 12 år alltid kan hente gratis billetter på nett før kamp. Kle deg opp i jobbershoppen og støtt i lys og blå frem til årets første hjemmeseier, søndag klokken 5 på Østerhus Arena.
2: Hei, dette Siri på Gjærhagen. Nå det gilde meidagens i oss. Konfirmasjoner 17. mai og hagemøbler i fokus, og grillsesongen i gang. Du finner gaver, gavekort, finklær, flotte hagemøbler og griller til alle behov. Som vanlig så det fullt av gode tilbud i butikkene. Og senteret pyntet i rødt, hvitt og blått. Og med seier som vi pleier, det blir gilt å se deg.
3: Det Nora Hegheim fra damelaget til Viking her. Nå, førstkommende lørdag, 9. mai, spiller vi toppoppgjør mot Start på Lyse Arena klokka 3. Det blir fansound og masse kjekke aktiviteter, så jeg håper å se mange på denne kampen. Jeg oppfordrer deg til å komme.
4: Det Hans Berge på Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr vi på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarah Score fra USA med band. Tenk å tagge turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere, folken, ta toget til Ogna eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna scene.
5: Har du boss, ring til Frans Voss.
6: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
5: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
7: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
8: Kjøsystemet Vest har vært en del av det norske landbruket i over 40 år. Med våre 60 ansatte spredt rundt på kontorer og servicepunkter fra Jæren til Vindafjord og Davos, ser vi lyst på fremtiden til norsk landbruk. Et sterkt norsk landbruk som produserer trygg og sunn mat er viktig. Viktig for folk flest, men også veldig viktig for arbeidsplassene til alle oss som jobber direkte sammen med bonden. Og nettopp det har vi planer om å fortsette med i fremtiden også. Fjøssystemet, bonden og dyrenes første valg.

0: It's Snap.
1: Gullbrander Øregård, midtstopper og kaptein på Sandnes Ulf. Det handler om å ville mest, og når dommeren blåser I gang kampen, skal du se 11 sultne ulver gå rett I strupen på motstanderlaget. Få med deg familien og støtt oss fra tribunen.
2: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf årets første hjemmeseier og tar imot Stabæk på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne finner du på sandnesulf.no. Husk at barn til og med 12 år alltid kan hente gratis billetter på nett før kamp. Kled deg opp I jobbershoppen og støtt I lyseblå frem til årets første hjemmeseier, søndag klokka 5 på Østerhus Arena.
3: Hei, dette Siri på Gjærhagen. Nå det gilde meidagens I oss. Konfirmasjoner 17. mai og hagemøbler I fokus, og grillsesongen I gang. Du finner gaver, gavekort, finklær, flotte hagemøbler og griller til alle behov. Som vanlig det fullt av gode tilbud I butikkene. Og senteret pyntet I rødt, kvitt og blått. Og med seier som med pleier, det blir gilt å se deg.
4: Du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme I mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, stauder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyt en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss I Krossbergveien 81, Havsjord.
5: Med byggeplaner. Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
6: Men det en plass jeg aldri må innom til. Knapphus, du vet
7: at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
8: Da vi det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
7: Knapphus Energi, både lokalt og I resten av Norge når du trenger dem.

0: dommerne Øregård, midtstopper og kaptein på Sandnes Ulf. Det handler om å ville mest, og når dommeren blåser I gang kampen, skal du se 11 sultne ulver gå rett I strupen på motstanderlaget. Få med deg familien og støtt oss fra tribunen.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf årets første hjemmeseier og tar imot Stabæk på Østerhus Arena. Kampstart klokken 5, og billetterne finner du på sandnesulf.no. Husk at barn til og med 12 år alltid kan hente gratis billetter på nett før kamp. Kle deg opp I jobbershoppen og støtt I lyseblå frem til årets første hjemmeseier, søndag klokken 5 på Østerhus Arena.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Mosseggeminde et sosialt fritidssenter for deg som senior. Hos de kan du delta I ulike aktiviteter, bestille rimelige middag hjem på døra eller komme innom på Beatles-kaféen. Lørdag 13. juni inviterer de sammen med Sandnes helselag til utedans fra klokka 6 til 11. Sandnes Storbønn spiller opp til dans, og det blir salg av mat og drikke. Gjør klar dansefoten og bli med på sommerens kjekkeste dansekveld. Telt har de også, så kjekk blir det uansett vær. Billetter de finner du på mossigeminde.no. Velkommen til utedans med Sanne Storben på Mossigeminde.
5: Ost noe ystepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt I alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til god ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom Ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
6: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Fedora også. Sånn at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Fedora-bud som litt si I sekken, så det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.
4: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.